Kami benar-benar telah beriman kepada Tuhan kami, agar Dia mengampuni kesalahan-kesalahan kami dan sihir yang telah Engkau paksakan kepada kami. Dan Allah lebih baik pahalanya dan lebih kekal azabnya.

0: Dengarkan terus frekuensi sahabat mod sekalian di 94,3 FM Radio Mods Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: 94,3 FM.

0: Faqala, lalu Nabi SAW beliau bersabda kepada Abdullah ibn Abi Hadrad, beliau katakan, kum faqdihi. Nah, di sini adilnya Nabi SAW. Sekarang bangun dan bayar utangmu. Ya, Nabi SAW, ya beliau alaihi salatu wasalam memberikan qadha di situ, menetapkan qadha putusan. Sekarang ya utang memberikan 50%. Sekarang bangun dan bayarlah utangmu itu. Nah, di sini inilah yang namanya dengan qadha, ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pula dengan masalah li'an. Baik, ya. Sekarang kita baca terlebih dahulu hadis.
1: Qala Imam Bukhari rahimallahu taala, haddatsana Yahya qala haddatsana Abdul Razzaq qala akhbarana Ibnu Juraij qala akhbarana Ibnu Shihab hal ibn ara'aita rajulan wajada ma'amraatihi rajulan ayaqtuluhu fatala anha fil masjidi wa ana shahid.
0: Tayyib. Qala al-Imam Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Yahya. Imam Bukhari mengatakan telah berkata kepada kami Yahya, beliau berkata telah berkata kepada kami Abdul Razzaq, beliau berkata telah berkat mengkabarkan kepada kami Ibnu Jurayj, beliau mengatakan telah mengkabarkan kepadaku Ibnu Shihab dari Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu. Ya, dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi beliau menuturkan, anna rajulan qala ya Rasulullah, ada seorang pria

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Prinsip yang kedua, alla na'budu illa bima syara'a fi kitabihi au fi sunnati rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la bil bid'ah wala bil ahwa. Tidak boleh kita beribadah melainkan dengan apa yang telah Allah syariatkan dalam kitabnya atau yang telah disyariatkan dalam sunnah Nabi yang terpelihara, tidak dengan bid'ah dan tidak dengan hawa nafsu. Tidak boleh beribadah melainkan dengan apa yang disyariatkan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan yang telah disyariatkan oleh Rasulullah dalam sunnahnya sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita berbuat bid'ah dan tidak boleh kita mengikuti hawa nafsu.

0: 94,3 FM
1: Radio Muaz Binjabal
0: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat.

Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.

Dan mereka berkata, hati kami tertutup. Tidak, Allah telah melaknat mereka, itu karena keingkaran mereka. Tetapi sedikit sekali mereka yang beriman.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Muad Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

akhlak disebutkan oleh para ulama, yaitu akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasul, dan akhlak kepada manusia. Akhlak kepada Allah yaitu dengan kita mentauhidkan Allah dan menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Kemudian akhlak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mentaati apa yang beliau perintahkan, menjauhkan apa yang beliau larang. Ta'atuhu fi ma amar wa tasdiquhu fi ma akhbar wa ijtinabu ma naha anhu wa zajar wa alla yu'badallahu illa bima syara'. Akhlak kepada manusia. Nabi bersabda, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bergaulah kamu kepada manusia dengan akhlak yang mulia. Pertama kali kepada kedua orang tua kita, tidak boleh berkata yang kasar, tidak boleh berkata yang kotor, tidak boleh kurang ajar, tidak boleh menengking orang tua, tidak boleh membantah orang tua, tidak boleh menghardik orang tua, tidak boleh menyentakkan kaki.